0: これ。
1: そう。アクション。
0: サンプルでいい。サンプルでい
1: い。プレイングアクション。
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.